0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: تاسو اورے ریڈیو امن۔
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه،

0: ورکی برکتون و خوشحالی ورکی اخیر وقت کی بخوری دا کریمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله.
1: تاسو اوری ریڈیو امن.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: Barua.
1: Aua.
0: Aua.
1: Iua.
0: Iua.
1: Ua.
0: Ua.
1: Hamza. Haza bar ah. Haza bar ha.
0: Hamza. Haza bar ah. Haza bar ha.
1: Hamza. Hazir ih. Haza bar ha.
0: Hamza. Hazir ih. Haza bar ha.
1: Hamza. Hapish uh. Haza bar ha.
0: Hamza. Hapish uh. Haza bar ha.
1: Ahha.
0: Ahha.
1: Ihha.
0: Ihha.
1: Uhha.
0: Uhha.
1: Hamza. Hamza zabar a. Hamza zabar a.
0: Hamza. Hamza zabar a. Hamza zabar a.
1: Hamza. Hamza zir i. Hamza zabar a.
0: Hamza. Hamza zir i. Hamza zabar a.
1: Hamza. Hamza pish u. Hamza zabar a.
0: Hamza. Hamza pish u. Hamza zabar a.
1: A. A.
0: A. A.
1: I. A.
0: I. A.
1: U. A.
0: U. U. A.
1: Hamza. Ya zabar a. Ya zabar ya.
0: Hamza. Ya zabar a. Ya zabar ya.
1: Hamza. Ya zir i. Ya zabar ya.
0: Hamza. Ya zir i. Ya zabar ya.
1: Hamza. Ya pish u. Ya zabar ya.
0: Hamza. Ya pish u. Ya zabar ya.
1: Ayya.
0: Ayya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Uya.
0: Uya.
1: Grano Katarmando Auridunku. E Shadwara. Sabak Chidaga. Hatam Shadi Yahu. Haraf Rasi Chidaga. Uyelsham. Aw. Bali Haftiki. Bal Program Kiwa Inshallah. دی یوشان آواز ولا حرفونه چی دا غایو اغین آباد کی بو چی دا غا دی شد ولا مشق آغا چی دا غا حکو انشاءاللہ امید دا چی تو سی بو دی شد ولا سباک چی دا غا از دکڑا وی نووست دی پروگرام ٹیم چی دا آغا ہاں پورا شاں اے ٹیم پورا کولو سراوس مترک اجازت انشاءاللہ بلے ہفتے بل پروگرام کی بو بیا چی دا آغا ملاقات کو اے ٹیم اختتام دیواجینا مترک اجازت دا اللہ پامان

بالکل ارزی کی پروگرام سے سنگ مر سرا ور ودو د سر سرا علی خد خان خر ولا سہ خبر سے کیسا کلا سکا میں ڈھیر دا سنگ در بنا ور دل پیرا 9 منٹ نو خبر کی سے ڈھیر جتی سایدو نو ارزی کی پروگرام سے گاب شام شلا شیر سے در سرا نو 8 تے ضروری نو ارزی کی پروگرام سے نن میز کی ٹاپک دای چھ دے جل بازی یعنی پتی زی سرا چھ میز تو سر کی مے وا چار لیر کی اس کاروبار کی سشا کی سشا کی نو اخی سن نقصانات نن پروگرام سے دغا ٹاپک دای چھ پ جل بازی سرا میر تو سے یو فیصلہ کڑی وی ایوا د سے چار م کڑی وی لسم ہا کڑی وی نو اخی نقصانات سری نو پدے بنے خبر کی سو بالکل ڈر جوتی کی زک شدا ہا د پروگرام سے یعنی د ٹاپک خام ہا پ د ٹاپک بنے خبر کول ڈر جو ضروری زک چھ اکثر خلق چھ کیم نگنا پ جل بازی سے سرا تر کیم نگنا ڈر گھٹ گھٹ فیصلہ کی ڈر گھٹ گھٹ قدم اخلی او ڈر گھٹ گھٹ کی سیو کی نو ورس بیچ کیم نے اگا پیرا کوان سی او جکلا د سے پ جل بازی سرا یوانی مکی سا د کڑی وی نو ورس چھ کیم نگنا پ اگے خبر پ اگے کسے بنے تھائی ڈر جو تو چھئی اگا یعنی لبخور وی نو ریڈنگ پروگرام سے ان ٹاپک کے بدے بنے زنا اول خبر کی سے زرتا کو یا تو سر تر میں صحیح دو

اور ویدیو پروگرام سے کاو چھو مشلے لائیو سیری سے دیکھنا وہ پروگرام سے ٹاپک خبر کسے مڈیر زیتا اکلے گنا نو پروگرام آخر ٹائم دائی آخری واحد دائی آخری لمحے دی سالور منٹا ٹائم چکم نگنا آگر سرا پوچھ دائی باقی چکم ٹائم چکم نگنا دقا دوے گنٹے وے دقا

انا اشوف لكم الرزق برقم شمودي كيما خبرك من كسر الرجل بازي ولا سر جسن نقصاناتي الرجل بازي ولا سر كيما جنا دير جوت نقصاناتي ندينا كيما جنا مستدعي وسباك حاصلري الرجل بازي اكثر كيما نقصانات اور سر كيما لفخوري كيما جنا سبب جوتجي لك ايوا فيصل 66 من سوكل نغي كيما جنا لفخوري وهمشا كيما صبر سوچ سمج سر كيما فيصلو كي هميشا كيما مرتو كامي بيبش ملاودي هميشا مرتو كيما جنا سكون طرف كيما مرتو سبي نو بالکل دا دینا میرا ٹاپک ہو ہمیشہ چکم نہیں کہنا دی جل بازی نہ چکم نہیں کہنا مرسوس چار نوگلی دی جل بازی چکم نہیں کہنا یو لمحات چکم یو چند لمحے دے پر چکم نہیں بچار ہوئی لیکن ہمیشہ دے پر چکم نہیں کہنا مرسوس چکم نہیں پا دے بنے چکم نہیں کہنا پا کلاوی کلاوی بنے چکم نہیں کہنا دگ بنے مرسوس چکم نہیں کہنا لے پھوری ہوئی نو ہمیشہ چکم کما خبر کما کسا کی کما مشورہ کی سہ مرسوس چکم یعنی سدے کاروبار سٹارٹ ہو لی ہمیشہ چکم نے سوچ سمجھ سر ہو لی نو پروگرام خبر کسی ڈر جو تر سر کلی ان شاء اللہ سب مو ستان وہ یوزل بیا در سر در تر وقت پر مش خپل دوغان کی ضروری اوس تے یعنی سبو دے موج مستی پروگرام سر بیا در سر در تر وقت پر دل ہلا پمان

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہسٹل شے حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلا کے پاس آنے سرا ملاوے گی اور دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقی شادی بیاں سامان دا ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا بنو

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. ہر جی شاہد خان پروگرام سے ہر کلائیں خوش آم دس تڑی ماشی جی. شفا کاسمیٹکس پاکستان سرائے تو سے خدمات سے حاضر. امید لارے چھدی ماوری دن کی جی چیر دنی بکم علاقہ بکم کلک شدی بالکل ٹھیک ٹھاک خواہش پرسول خو بالکل جڑ جڑ گیا نا جی. اور دا وقتی جناب آر جے شاہد خان تے غرنی والا ہدایت ویلی بھی جو پارین چہرے ہوا نن خوشتا.

0: Ospina Katorie. Buziva company she found beauty cream wala gawa. Tak spinu she. Tak spin spin. Istimali ka shartiyari zas. Spin wulao dirgavi. Makho de bilkul spini ji. Kane mane kanano da gaz o da maidan. Assalamu alaikum. Walaikum salam. What rore? What? Za khushai ha ta shayat rore.
1: Ay khuriya balar jini da ki maray me pakha wala maray na wasala mo ki da se swas gata te na kal ni se wala gi aga ha me dere try wa kare na milave
0: ga. Ay chilo. Gata pe swas ta khapai oi.
1: Na ho mo ji se wai gata re kho bil khanda.
0: Aha mo ji trur me da pe swas ina ta na khapai ki ji. چلو جی بلا سندرا انشاءاللہ در تلگا یو جہان مننا کو تھینک یو ویری مچ جی.

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہستل شے حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلا کے پاس آنے سرا ملاوے گی اور دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقع شادی بیاں سامان دا ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زنناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتے در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا بنو

خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل چے سڑائے وقتی نائے گنجائے نوی اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرجی گی نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی نو دد بسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331 397 3636۔

ہاں جناب دیسن آر جی شہید خان تاویر کے دنن روز پروگرام نے اجازت سابو و بجو شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سے بیاید تجھے خدمات سے خاضری جی کا چھر دیسے پر مخمہ سالیوی خوزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کے یو عدد ویٹامن سی فیس واش سے ضرور استعمال کے دینے علاوہ دیسار دوشتونے دے پرا خوزیفہ کمپنی شفا تیل استعمال کے ورسرا ورسرا خوزیفہ کمپنی شفا شیمپو ہاں استعمال کے جی دیسر آر جی شہید خان تاویر کے اجازت چھر دجے خوش اللہ بدھ سے موہ پخل دو گن کے یوتھ سوتے دلوئی اللہ پامان

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ۔
0: ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔